0: بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون
1: کہو بھلا دیکھو تو اگر اللہ تم پر ہمیشہ قیامت کے دن تک رات کی تاریکی کیے رہے تو اللہ کے سوا کون معبود ہے جو تم کو روشنی لا دے؟ تو کیا تم سنتے نہیں؟ کہو کہ بھلا دیکھو تو اگر اللہ تم پر ہمیشہ قیامت تک دن کیے رہے تو اللہ کے سوا کون معبود ہے کہ تم کو رات لا دے جس میں تم آرام کرو؟ تو کیا تم دیکھتے نہیں؟ اور اس نے اپنی رحمت سے تمہارے لیے رات کو اور دن کو بنایا تاکہ تم اس میں آرام کرو اور اس میں اس کا فضل تلاش کرو اور تاکہ شکر کرو۔

0: جس دن وہ ان کو پکارے گا تو کہے گا کہ میرے وہ شریک جن کا تمہیں دعویٰ تھا کہاں ہیں؟ اور ہم ہر ایک امت میں سے ایک گواہ نکال لیں گے، پھر کہیں گے کہ اپنی دلیل پیش کرو، تو وہ جان لیں گے کہ سچ بات اللہ کی ہے، اور جو کچھ وہ افترا کیا کرتے تھے ان سے جاتا رہے گا۔ قارون موسیٰ کی قوم میں سے تھا، پھر وہ ان پر زیادتی کرنے لگا، اور ہم نے اس کو اتنے خزانے دیے تھے کہ ان کی کنجیاں ایک طاقتور جماعت کو اٹھانا مشکل ہوتی۔ جب اس سے اس کی قوم نے کہا کہ اترائیے مت، کہ اللہ اترانے والوں کو پسند نہیں کرتا،
1: وَبْتَغِ فِي مَا

اور جو مال تم کو اللہ نے عطا فرمایا ہے اس سے آخرت کی بھلائی طلب کیجئے اور دنیا سے اپنا حصہ نہ بھلائیے، اور جیسی اللہ نے تم سے بھلائی کی ہے ویسی تم بھی لوگوں سے بھلائی کرو، اور ملک میں طالب فساد نہ ہو، کیونکہ اللہ فساد کرنے والوں کو دوست نہیں رکھتا۔ وہ بولا کہ یہ مال مجھے میرے ایک ہنر کے سبب ملا ہے، کیا اس کو معلوم نہیں تھا کہ اللہ نے اس سے پہلے بہت سی امتیں جو اس سے قوت میں بڑھ کر اور جمعیت میں بیشتر تھیں ہلاک کر ڈالی تھیں، اور گناہگاروں سے ان کے گناہوں کے بارے میں پوچھا نہیں جائے گا۔ تو ایک روز قارون بڑی آرائش اور ٹھاٹ سے اپنی قوم کے سامنے نکلا۔ جو لوگ دنیا کی زندگی کے طالب تھے کہنے لگے کہ جیسا مال و متاع قارون کو ملا ہے کاش ایسا ہی ہمیں بھی ملے، وہ تو بڑے نصیب والا ہے۔

0: وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر لولا أن من الله علينا لخسف بنا ويكأنه لا يفلح الكافرون.
1: اور جن لوگوں کو علم دیا گیا تھا وہ کہنے لگے کہ تم پر افسوس، مومنوں اور نیکوکاروں کے لیے جو ثواب اللہ کے ہاں تیار ہے وہ کہیں بہتر ہے، اور وہ صرف صبر کرنے والوں ہی کو ملے گا. پس ہم نے قارون کو اور اس کی حویلی کو زمین میں دھسا دیا تو اللہ کے سوا کوئی جماعت اس کی مددگار نہ ہو سکی اور نہ وہ بدلہ لے سکا. اور وہ لوگ جو کل اس کے رتبے کی تمنا کرتے تھے صبح کو کہنے لگے، ہائے شامت، اللہ ہی تو اپنے بندوں میں سے جس کے لیے چاہتا ہے رزق فراخ کر دیتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے. اگر اللہ ہم پر احسان نہ کرتا تو ہمیں بھی دھسا دیتا. ہائے خرابی، کافر کامیاب نہیں ہوتے.
0: تلک الدار

وہ جو آخرت کا گھر ہے ہم نے اسے ان لوگوں کے لیے تیار کر رکھا ہے جو ملک میں ظلم اور فساد کا ارادہ نہیں رکھتے اور انجام نیک تو پرہیزگاروں ہی کا ہے۔ جو شخص نیکی لے کر آئے گا اس کے لیے اس سے بہتر صلہ ہوگا، اور جو برائی لائے گا تو جن لوگوں نے برے کام کیے ان کو بدلہ بھی اسی طرح کا ملے گا جس طرح کے وہ کام کرتے تھے۔ اے پیغمبر، جس اللہ نے تم پر قرآن کے احکام کو فرض کیا ہے وہ تمہیں پہلی جگہ لوٹا دے گا۔ کہہ دو کہ میرا پروردگار اس شخص کو بھی خوب جانتا ہے جو ہدایت لے کر آیا اور اس کو بھی جو کھلی گمراہی میں ہے۔

0: امید نہ تھی کہ تم پر یہ کتاب نازل کی جائے گی مگر تمہارے پروردگار کی مہربانی سے نازل ہوئی، سو تم ہرگز کافروں کے مددگار نہ ہونا، اور وہ تمہیں اللہ کی آیتوں کی تبلیغ سے بعد اس کے کہ وہ تم پر نازل ہو چکی ہیں روک نہ دیں، اور اپنے پروردگار کو پکارتے رہو اور مشرکوں میں سے ہرگز نہ ہو جانا، اور اللہ کے ساتھ کسی اور کو معبود سمجھ کر نہ پکارنا، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اس کی ذات پاک کے سوا ہر چیز فنا ہونے والی ہے، اسی کا حکم چلتا ہے اور اسی کی طرف تم لوٹ کر جاؤ گے۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
0: شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
1: الف

0: کیا لوگ یہ خیال کیے ہوئے ہیں کہ صرف یہ کہنے سے کہ ہم ایمان لے آئے چھوڑ دیے جائیں گے اور ان کی آزمائش نہیں کی جائے گی؟ اور جو لوگ ان سے پہلے ہو چکے ہیں ہم نے ان کو بھی آزمایا تھا اور ان کو بھی آزمائیں گے، سو اللہ ان کو ضرور معلوم کرے گا جو اپنے ایمان میں سچے ہیں اور ان کو بھی جو جھوٹے ہیں۔ کیا وہ لوگ جو برے کام کرتے ہیں یہ سمجھے ہوئے ہیں کہ یہ ہمارے قابو سے نکل جائیں گے؟ جو فیصلہ یہ کرتے ہیں برا ہے۔ جو شخص اللہ کی ملاقات کی امید رکھتا ہو تو اللہ کا مقرر کیا ہوا وقت ضرور آنے والا ہے، اور وہ سننے والا ہے جاننے والا ہے۔
1: ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم لنكفرن

0: إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين.
1: اور جو شخص محنت کرتا ہے تو اپنے ہی فائدے کے لیے محنت کرتا ہے، بے شک اللہ تو سارے جہان سے بے نیاز ہے، اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے ہم ان کے گناہوں کو ان سے دور کر دیں گے اور ان کو ان کے اعمال کا بہت اچھا بدلہ دیں گے، اور ہم نے انسان کو اس کے ماں باپ کے ساتھ نیک سلوک کرنے کا حکم دیا ہے. اے مخاطب، اگر تیرے ماں باپ تجھے مجبور کریں کہ تو میرے ساتھ کسی کو شریک بنائے جس کی حقیقت کی تجھے واقفیت نہیں، تو ان کا کہا نہ مانیو، تم سب کو میری طرف لوٹ کرانا ہے، پھر جو کچھ تم کرتے تھے میں تم کو جتا دوں گا. اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے ان کو ہم نیک لوگوں میں داخل کریں گے.
0: وَمِن

اور بعض لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان لائے، پھر جب ان کو اللہ کے رستے میں کوئی ایذا پہنچتی ہے تو لوگوں کے ایذا پہنچانے کو یوں سمجھتے ہیں جیسے اللہ کا عذاب، اور اگر تمہارے پروردگار کی طرف سے مدد پہنچے تو کہتے ہیں کہ ہم تو تمہارے ساتھ تھے، کیا جو اہل عالم کے سینوں میں ہے اللہ اس سے واقف نہیں؟ اور اللہ ان کو ضرور معلوم کرے گا جو سچے مومن ہیں، اور وہ منافقوں کو بھی معلوم کر کے رہے گا، اور جو کافر ہیں وہ مومنوں سے کہتے ہیں کہ ہمارے طریقے پر چلو اور ہم تمہارے گناہ اٹھا لیں گے، حالانکہ وہ ان کے گناہوں کا کچھ بھی بوجھ اٹھانے والے نہیں، کچھ شک نہیں کہ یہ جھوٹے ہیں، اور یہ اپنے بوجھ بھی اٹھائیں گے اور اپنے بوجھوں کے ساتھ اور لوگوں کے بوجھ بھی، اور جو جھوٹ یہ لوگ گھڑتے رہے قیامت کے دن ان کی ان سے ضرور پرسش ہوگی۔ وَلَقَدَ

0: عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له اليه ترجعون.
1: اور ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا تو وہ ان میں 50 برس کم 1000 برس رہے. پھر ان لوگوں کو طوفان کے عذاب نے آ پکڑا اور وہ ظالم تھے. پھر ہم نے نوح کو اور کشتی والوں کو نجات دی اور کشتی کو اہل عالم کے لیے نشانی بنا دیا. اور ابراہیم کو یاد کرو جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ اللہ کی عبادت کرو اور اس سے ڈرو, اگر تم سمجھ رکھتے ہو تو یہ تمہارے حق میں بہتر ہے. تم تو اللہ کو چھوڑ کر بتوں کو پوجتے اور جھوٹی باتیں بناتے ہو. جن لوگوں کو تم اللہ کے سوا پوجتے ہو وہ تم کو رزق دینے کا اختیار نہیں رکھتے. بس اللہ ہی کے ہاں سے رزق طلب کرو اور اسی کی عبادت کرو اور اسی کا شکر کرو, اسی کی طرف تم لوٹ کر جاؤ گے.
0: وَإِن تُكَذِّبُوا فَقَدْ كَذَّبَ أُمَمٌ مِّن قَبْلِكُمْ وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ. أَوَلَمْ يَرَوْا كَيْفَ يُبْدِئُ اللَّهُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ, إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ. قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ بَدَأَ الْخَلْقَ.

0: اگر تم جھٹلاتے ہو تو تم سے پہلے بھی امتیں اپنے پیغمبروں کی تکذیب کر چکی ہیں اور پیغمبر کے ذمے کھول کر سنا دینے کے سوا اور کچھ نہیں۔ کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ اللہ کس طرح خلقت کو پہلی بار پیدا کرتا ہے پھر کس طرح اس کو دوبارہ پیدا کرے گا؟ یہ اللہ کو آسان ہے۔ کہہ دو کہ ملک میں چلو پھرو اور دیکھو کہ اس نے کس طرح خلقت کو پہلی دفعہ پیدا کیا ہے، پھر اللہ ہی دوسری بار بھی پیدا کرے گا، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ وہ جسے چاہے عذاب دے اور جس پر چاہے رحم کرے، اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ آمین۔
1: سکرن کے ہو تو آواز بھی سکرن کی ہے،
2: سنتے رہو جی ایف ایم 90.8۔

सबसे हिट है। नुसल्ली अला करीम अम्मा बाद फऔज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि शराह ली सदरी वयस्सिर ली अम्री واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ومرأته قائمة اور آپ کی بیوی بھی کھڑی تھی حضرت ابراہیم کی فضحکت تو ہنس پڑی کہ شکر ہے خوف ٹلا جب ہنسی فبشرناها بإسحاق تو ہم نے اس کو اسحاق کی خوشخبری دی اور ایک عورت کے لیے اولاد کی خوشخبری بہت بڑی خوشخبری تھی فرشتوں نے خبر سنائی وَمِن وَرَائِ اِسْحَاقَ يَعْقُوبَ اور مزید اولاد کی بھی خوشخبری کہ اسحاق کے بعد ایک اور بہت اچھا بچہ یعقوب بھی پیدا ہوگا یعنی نہ صرف یہ کہ تمہارا بچہ ہوگا بلکہ اس کا بھی بچہ ہوگا اصل میں تو بنی اسرائیل کی بشارت ہے نا حضرت یعقوب سے قالت کہنے لگی یا ویلتا ہائے افسوس مجھ پر یہ لفظی ترجمہ نا ہائے افسوس مجھ پر لیکن یہ کوئی اتنا صحیح ترجمہ نہیں ہے لفظی طور پر تو ٹھیک ہے ہاں یہ وہی چیز ہے یا ویلتا ہائے مر گئی الے تو میں بچہ جنم دوں گی میں پیدا کروں گی میرے ہاں اولاد ہوگی وہ انا عجوز میں تو

آ چکا ہے، فیصلہ ہو گیا ہے، اب یہ قوم مزید نہیں سروائیو کر سکتی. آپ دیکھیں کہ نوح علیہ السلام کی دعا اپنے بیٹے کے لیے نہیں سنی گئی، ابراہیم علیہ السلام کی دعا قوم لوط کے لیے نہیں سنی گئی، حالانکہ وہ دونوں ہی من اواہم منیبن، سب ٹھیک ہے، لیکن محبت اپنی جگہ ہے، اصول اپنی جگہ ہے. اب دیکھیں کہ کسی کی دعا دوسرے کے حق میں کب قبول ہوتی ہے، یہاں اس کا جواب ہے. ہم کو یہ اللہ تعالیٰ نے ایڈوانٹیج دیا ہے کہ ہم کسی کے لیے دعا کریں یا کسی کو اپنے لیے دعا کرنے کو کہیں، یہ چیز سنت سے ثابت ہے. خود بھی کسی کے لیے دعا کرنی چاہیے اور دوسروں کو بھی کہنا چاہیے کہ وہ ہمارے لیے دعا کریں. لیکن یاد رکھیں، کسی کی دعا آپ کے حق میں اسی وقت قبول ہوگی جب آپ بھی خود میں آئے کریں. یہی ہوتا ہے جب کوئی فوت ہو جاتا رشتہ دار تو کیا کرتے، مسجد سے بچوں کو مولوی صاحب کو بلا لیتے، ان کو باہر لان میں بٹھا دیتے، اندر نہیں آنے دیتے، اندر کے دروازے بند رکھتے ہیں، ان کو باہر بٹھا دیتے، ان کے ہاتھ میں سپارے پکڑا دیتے، ان کو کھانا کھلا دیتے ہیں، اور کیا کہتے ہیں، دعا کر جاؤ، اور خود کھانا لگواتے رہتے ہیں، تیار کراتے رہتے ہیں. یہ ہوتا ہے ہمارا اپنے عزیز دوست رشتہ دار دنیا سے جانے والے کے ساتھ سلوک. خود کھانوں کا انتظام کریں گے، کھانے کا اور کھلانے کا، اور شغل میں مصروف ہیں، اور کرائے کے لوگ بلائے ہوئے ہیں کہ ان سے دعا کرا لیں، خود بھی بیٹھے. اگر آپ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے ان کو بلا لیا کہ قرآن پڑھ

بیٹیاں ہیں، تم فطری طریقے سے ان سے نکاح کر لو اور اپنی خواہش پوری کرو. ہن اطہر لکم، یہ زیادہ پاکیزہ ہیں تمہارے. ولا تخزو بارے میں، ان مہمانوں کے معاملے میں مجھے رسوا نہ کرو کہ تم ان سے برے نیت کے ساتھ آئے ہو بدفعلی کے لیے. الیس منکم رجل الرشید، تم میں کوئی سمجھدار انسان نہیں؟ یہ کہہ کے ایک طرح سے قوم کی غیرت کو پکارا، تم میں کوئی بھی سمجھدار نہیں، کسی کو ہوش نہیں؟ گویا مطلب یہ تھا کہ اب ان کے اندر انسانیت کا اور شرافت کا کوئی حصہ باقی نہیں، کوئی رمق باقی نہیں. تم میں کوئی بھی ایسا نہیں رہا جسے کچھ سمجھ ہو. کوڑا بن چکی ہے، عذاب ہی کے لائق ہے، پھینکے جانے کے قابل ہے. کیونکہ اگر کوئی ہوتا تو اٹھاتا نا، ان لوگوں کو سمجھاتا. قالو، بولے ٹھٹائی کے ساتھ، لقد علمتا، تو جانتا ہے، مالانا فی بناتک من حق، تیری بیٹیوں میں ہمارا کوئی حصہ نہیں. اس سے آپ اندازہ کریں کہ یہ قوم کس درجہ برائی میں مبتلا تھی کہ انہوں نے صاف انکار کر دیا کہ ہم فطرت کے راستے پر نہیں آئیں گے. وَإِنَّكَ لَتَعْلَمُ مَا نُرِيدُ، اور تو جانتا ہے، یقیناً تجھ کو پتا ہے جو کچھ ہم چاہتے ہیں، جو ہم چاہتے ہیں وہ تو جانتا ہے. قَالَ، لوط علیہ السلام نے کہا، لَوْ أَنَّ لِي بِكُمْ قُوَّةً، کاش میرے پاس تمہارے مقابلے میں کوئی قوت ہوتی، او آوی الى رکن شدید، یا کوئی مضبوط قلعہ ہوتا، سہارا ہوتا، تو میں وہاں پناہ لیتا. کاش میرے پاس کوئی قوت ہوتی کہ میں تم سے نبٹ سکتا، یا کوئی ایسا مضبوط شیلٹر مل جائے کہ میں ہی چلا جاؤں وہاں پر، پناہ لے لوں. قالو یا لوط، انہوں نے، لن یصلوا الیک، یہ تیرے تک نہیں پہنچ سکتے، یہ تجھے نہیں کچھ کہہ سکتے. اور بعض روایات میں آتا ہے کہ جب وہ دوڑے چلے آ رہے تھے اور لوط علیہ السلام شرمندہ اور پریشان تھے کہ یہ لوگ مانتے نہیں اور فرشتوں کے ساتھ چھیڑ چھاڑ شروع ہو گئے ہیں، بنے گا کیا؟ تو انہوں نے کہا کہ آپ فکر نہیں کریں، یہ اب کچھ نہیں کر سکتے. ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک فرشتے نے اپنا بازو گھمایا، وہ سب اندھے ہو گئے، اور جو آگے تھے وہ پیچھے پلٹے دوڑتے ہوئے کہ یہ تو عذاب ہے، ان پہ ہمارا بس نہیں چلتا. بہرحال اب کیا ہوا، اللہ کا حکم آیا، فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ، لے چلو اپنے گھر والوں کو رات کے ایک حصے میں، یعنی پچھلے حصے میں. قطع کہتے ہیں نا ٹکڑے کو. اسرِ، رات کے وقت چلنا. وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ، تم میں سے کوئی پیچھے کو مڑ کے نہ دیکھے. التفات اسی سے، یلتفت، کوئی پیچھے پلٹ کے نہ دیکھے. اس بری قوم کی طرف اب پلٹ کے بھی نہیں دیکھنا. الا امرأتک، مگر تیری بیوی، یعنی وہ دیکھے گی، اور وہ دیکھے گی تو اس کو بھی وہی عذاب آئے گا جو ان کو آئے گا. کیونکہ انسان انہی کے ساتھ ہوتا ہے جن سے وہ محبت کرتا ہے. انہو مصیبہا ما اصابہم، اس کو بھی وہی مصیبت آئے گی، وہی کچھ پہنچے گا جو ان کو پہنچے گا. بات یہ ہے کہ لوط علیہ السلام کی بیوی بظاہر اپنے شوہر کے ساتھ تھی، جب سارا گھرانہ عذاب سے بچنے کے لیے شہر کو چھوڑ رہا تھا تو وہ بھی شوہر دل ساتھ نہ تھی،

پتھریلی مٹی جو پکی ہوئی ہو, سخت قسم کی, منزود ان تہ بتہ تابڑ توڑ ایک کے بعد ایک, مسومتن ان دربک, اور ہر پتھر نشان زدہ تھا, سٹیمپ تھا تیرے رب کے ہاں سے, نام لکھا ہوا آیا تھا کون سا کس پہ پڑے گا. ہر بلٹ کے اوپر اپنا ٹارگٹ موجود تھا, آٹومیٹک تھا. جیسے ایسے میزائل ہوتے ہیں نا جو اپنے ٹارگٹ کو خود ہی تلاش کر لیتے ہیں, یہ پتھر بھی اپنے ٹارگٹ کو خود تلاش کر رہے تھے. مسومتن عند ربک, تیرے رب کے ہاں نشان لگائے گئے تھے ان پہ, رماش بھی دور نہ تھے, عذاب ظالموں سے کچھ بھی دور نہ تھا. تو ان سارے واقعات سے جو سبق ملتا ہے وہ یہ کہ اللہ کے ہاں بے عمل لوگوں کی کوئی وقت نہیں. جب تک انسان اپنے لیے خود کچھ نہ کرے, کسی کا ساتھ ہونا کام نہ آئے گا. ہم سب کو اپنے اپنے عمل کی فکر ہونی چاہیے, صرف باتوں سے کچھ نہ بنے گا جب تک کچھ کر کے نہ دکھائیں. وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا, اور مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب علیہ السلام کو بھیجا. مدین حجاز اور شام کے درمیان ایک قوم یا ایک علاقے کا نام تھا. قوم مدین کی طرف ان کے بھائی یعنی ان کی قوم کے فرد کو, جن کا نام شعیب علیہ السلام تھا, انہیں بھیجا پیغمبر بنا کر. انہوں نے بھی وہی آ کر کہا جو پہلے پیغمبروں نے کہا تھا. اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ دین کی اصل اور بنیاد ہر دور میں ایک ہی رہی ہے, اس میں کچھ بھی فرق نہیں آیا. تمام انسانوں سے ایک ہی چیز مطلوب تھی, اور وہ کیا؟ قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ, کہ انسان اللہ کو اپنا معبود جان لے, اس کے آگے جھک جائے اور اس کے علاوہ کسی دوسرے کی طرف توجہ نہ کرے, کسی دوسرے کو وہ اہمیت نہ دے جو اہمیت

چیز کی طرف انہیں متوجہ کیا کہ ولا تنقص المکیال والمیزان، ناپ تول میں کمی نہ کرو، دوسروں کے لیے وہی پسند کرو جو اپنے لیے کرتے ہو. انی اراکم بخیرن، میں تم کو اچھے حال میں دیکھتا ہوں، یعنی بظاہر ناپ تول میں کمی کی وجہ سے تمہیں وقتی طور پر کچھ منافع مل جاتا ہے اور تمہیں بظاہر کچھ خوشحالی نظر آتی ہے. آپ دیکھیں کہ ایک وقت میں اگر ایک انسان کم تول کر پیسے زیادہ لے رہا ہے تو اپیرنٹلی ظاہری طور پر کیا ہوا، اس کے جیب میں پیسے تو زیادہ آ گئے، وقتی طور پر تو اس کا مال بڑھ گیا. کہا کہ بظاہر تو تمہیں میں دیکھ رہا ہوں کہ تم خوشحال ہو، مالدار ہو، لیکن یہ خوشحالی دیر پا نہیں. وَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ، کیونکہ میں تمہارے بارے میں ڈرتا ہوں، عَذَابَ يَوْمٍ مُحِيط، ایک عذاب سے جو گھیرنے والے دن میں آئے گا. اب یہاں پر آپ دیکھیے کہ یومن محیطن کیا ہے، صفت موصوف ہے، صفت ہے محیط کس کی، یوم کی، یعنی ایک دن ہے جو گھیرے میں لے لے گا لوگوں کو، گھیرنے والا دن، بڑا سخت دن. محیط، احاطہ کرنے والا، اس کو کیوں کہا گیا قیامت کے دن کو، کیونکہ وہ کسی کو بھی بچ کے جانے نہ دے گا، نکلنے نہ دے گا، پوری طرح اپنے گھیرے میں لے لے گا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.

0: خوبصورتی جو اصل راز صرف ڈی اسکن بیوٹی کریم ان میں موجود وائٹامن ای بیڈز ائی جدید مائکرو بیڈز فارمولو اواں جی اسکن کے بنائے نکھری ائی چمکدار صرف بن دیہن میں ڈارک اسپاٹس کے کرے ختم ائی دیے قدرتی اصلی گلو ڈی اسکن بیوٹی کریم اصلی گلو ہر ڈی جو شو ا پروڈکٹ بائے بایوکون انٹرنیشنل پاکستان
1: سندھ کا ہے یہ منفرد اعزاز تہذیب کی رکھوالی اور مہمان نواز
2: ڈاڈو سٹھو
1: جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک
3: سندھ کی آواز

دریائے سندھ کی لہروں کے سنگ رواں دواں، یہ ہے محبت و یکجہتی کا پیغام یہاں وہاں۔ جی ایف ایم 88 نیٹ ورک، سندھ کی آواز۔

ایران آئے حسین ایرانی جا ایجنٹ ہے پراکسی آئن امریکی نائب صدر جے ڈی وینس جی میڈیا سا گال بول جے ڈی وینس چیو تا سعودی عرب تے حوثی حملہ افسوسناک آئن اڑن حملن میں ایران جے کردار کے نظر انداز نتھو کرے سکجے امریکہ سعودی عرب جا مضبوط دفاعی عسکری لگا پائن پیٹرول بن ڈی میں 18.5 روپیہ فی لیٹر مہنگو بن ڈی دوران ڈیزل جی فی لیٹر اگ میں تقریباً 8 روپیہ واد اجو کے ڈی میں پیٹرول 5.58 روپیہ ڈیزل 4.35 روپیہ مہنگو تھی ویو پیٹرول جو فی لیٹر نو اگ 364.35 روپیہ ڈیزل جی 385.95 روپیہ فی لیٹر مقرر

0: زندگی گزاریو اعتماد سان قرآن کے سمجھی بدھندا رہو ڈاکٹر فرحت ہاشمی جو پروگرام تعلیم القرآن روزانو صبح 9:05 تے صرف جی ایف ایم 88 نیٹ ورک تے
1: اجرک کے رنگوں سے رنگی
2: دلی کے ٹکڑوں سے جڑی
1: سندھ کے دل سے نکلی آواز
2: جی ایف ایم 88 نیٹ ورک سندھ کی آواز

0: پاکستان میں 48% لڑکیاں تعلیم کے حق سے محروم ہیں.
1: اس یوم آزادی عہد کرتے ہیں لڑکیوں کی 100% تعلیم کا, کیونکہ جب لڑکیاں پڑھتی ہیں تبھی قومیں آگے بڑھتی ہیں. بیٹی پڑھا.
2: آپ سن رہے تھے جی اے ایف ایم نیٹ ورک پر کے ٹی این نیوز.
3: ہر دن ہر پہر زندگی کی لہر, جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک, سندھ کی آواز.

0: سندھ کا ہے یہ منفرد اعزاز، تہذیب کی رکھوالی اور مہمان نواز۔
1: ڈاڈو سٹھو
0: جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک،
2: سندھ کی آواز۔

0: سندھ کا ہے یہ منفرد اعزاز، تہذیب کی رکھوالی اور مہمان نواز۔
1: ڈاڈو سٹھو
0: جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک،
2: سندھ کی آواز۔

دریائے سندھ کی لہروں کے سنگ رواں دواں، یہ ہے محبت و یکجہتی کا پیغام یہاں وہاں۔ جی ایف ایم 88 نیٹ ورک، سندھ کی آواز۔

0: خوبصورتی کا اصل راز صرف ڈی سکن بیوٹی کریم. اس میں موجود وائٹمن ای بیڈز اور جدید مائکرو بیڈز فارمولا آپ کی جلد کو بنائے نکھری اور چمکدار صرف دو دن میں. ڈارک اسپاٹس کو کرے فیڈ اور دے قدرتی اصلی گلو. ڈی سکن بیوٹی کریم, اصلی گلو ہر دن کا شو.
1: ہر چپا ہر گوشا
2: جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک سے جڑا.
1: جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک, سندھ کی آواز.

0: سندھ کا ہے یہ منفرد اعزاز، تہذیب کی رکھوالی اور مہمان نواز۔ جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک،
1: سندھ کی آواز۔

0: It's 5 p.m. This time check is brought to you by
1: White Ish Beauty Cream, glowing skin jo raaz, a product by Biocon International.
2: تیز اکثریت سان منظور تھی کراچی میٹروپولیٹن کارپوریشن جو چیف ایگزیکٹو میٹروپولیٹن کمشنر ہوں سندھ حکومت لوکل باڈیز ایکٹ 2013 میں ترمیم جو بل سندھ اسمبلی میں پیش کرے چڈیو
3: میں تو صرف یہ کہوں گا کہ جس نے اسمبلی میں کھڑے ہو کر ریزولوشن پر ووٹنگ کے وقت واک آؤٹ کرنا مناسب سمجھا یا جس پارٹی نے اسمبلی میں آنا مناسب نہیں سمجھا تو میں ان کو بھی پیر پگاڑو جیسا سمجھوں گا. اگر پگاڑو کچھ نہیں بول رہا تو اس کا بھی وہی کردار ہے جو ایم کیو اور پی ٹی آئی
2: صوبن بابت پیر پگاڑ جو کردار پہ ایم کیو وارو ہے کہ جی خواہش یا مرضی تے ریفرنڈم نہ تو تھی سکے آئین ریفرنڈم بابت واضح ہے. پیپلز پارٹی سندھ کے صدر نثار کوڑے چاہیے تھا آمرن جو دور گزری ہو بن سالن بعد الیکشن کرنی ہے جن کے صوبن جو شوق ہے الیکشن وڑے تھا ہے

0: وزارت صدارت ہیٹ فنانس پلان 2026-28 بابت اجلاس پینجو کر اسکیم زراعت ایس ایم ایس میں ترقی لائے فنانسنگ جو جائزہ ورتو ہو شہباز شریف آئرن کے مالیاتی وسیلن تائیں رسائی بنا انڈر یقینی بنانے کی ہدایت کرتے چھو ہے تو گھٹ آمدنی وارن کے سستا گھر فراہم کرنا پہلی ترجیح ہے. سیکیورٹی فورسز جو بلوچستان کے مختلف علاقوں میں کاروائیوں 11 دہشت گرد مار چی ویا آئی ایس پی آر موجب سیکیورٹی فورسز خاران واشق ضلعن میں گجے اطلاع تے آپریشن کرو آپریشن دوران بھارتی سرپرستی میں کم کردڑ 11 دہشت گرد مار چی ویا خاران میں کاروائی دوران روڈ بند کرنے کی کوشش کردڑ 8 دہشت گرد ماریا ویا واشق میں آپریشن دوران فائرنگ کی ڈیوٹ دوران 3 دہشت گردن کے جنم بھیڑو کیا ویا آپریشن دوران مار چی ویل دہشت گردن وٹا باروتی ہتھیار باروتی مواد ہتھ کیا ویا صدر وزیر اعظم وفاقی گھرو وزیر پارا دہشت گردن خلاف کامیاب کاروائی تھے فورسز کے بھیٹا پیش دہشت گردی کے مکمل خاتمے والے عزم جو بھی ورجاؤ سینٹ انسانی حقن بابت کمیٹی میں پم سانے میر رضا کیس جو ذکر پم سانے جو کیس داخل نہ تھن تے کمیٹی میں برس پارا حیرت جو اظہار جانچ کمیٹی کی سفارش تے عمل بابت پچھانو میر رضا کیس بابت بھی سوال جواب کمیٹی چھو تا ہما وردی مانو منن جی حفاظت لائے پاتی ہے مانن جو گالیوں منن لائے نہ میر رضا کیس میں پولیس چھا کیو کین کے گرفتار کیو ہے یا نہ پولیس اختیارن چھو تا کو بھی
1: آپ سن رہے تھے جی اے ایف ایم نیٹ ورک پر کے ٹی این نیوز.
2: پاکستان کی زیادہ تر زمینیں فاسفورس کی کمی کا شکار ہیں، اسی لیے سونا لایا ہے این پی ایس 3 کی طاقت کے ساتھ. اس کے ہر دانے میں تینوں اجزاء کی یکساں موجودگی سے فصل کو زیادہ سے زیادہ فائدہ پہنچے، جس سے ہو پیداوار میں اضافہ اور کسان کو ملے زیادہ منافع. 3 کی طاقت ملے، فصل بھرپور کھلے.
3: سندھ کے ماتھے کا جھومر
4: جی ایف ایم 88 نیٹ ورک،
3: سندھ کی آواز.

دریائے سندھ کی لہروں کے سنگ رواں دواں, یہ ہے محبت و یکجہتی کا پیغام یہاں وہاں. جی ایف ایم 88 نیٹ ورک, سندھ کی آواز.

قاضی احمد پہلوٹ کی شاخ کور قائم شاخ ہے دولت پور شاخ میں زرعی پانی کی کوٹ خلاف پوچھڑی کے آباد گھروں جو احتجاج شاخن کی پوچھڑ تائیں پانی پہنچان جو مطالبہ آباد گھروں چھوتا آپاشی عملدار منڈ کے باسر زمیندارن کے پانی وکرو کرے رہا ہے فصل بچان لائے پوچھڑ تائیں پانی پہنچایا وے ڈولا یار میں جمع بھیرا تو رغبہ بعد مذہب تبدیل کرڑ بنداریوں عدالت میں پیش سیف ہاؤس منتقل سیتا آئے روپی عرف دعا عدالت میں گزل پیشی تے جنرل بیان تا پیری رہی ہوں انہی بینرن پارا عدالت میں مائٹن ڈاں ونجانا جو بیان دے چھڑیو عدالت پارا نارین کے سیف ہاؤس منتقل کرن جو حکم انہی بینرن چی عمر جے تائیں لائے میڈیکل رپورٹوں نہ چڑھ کرے کین سیف ہاؤس منتقل کرے ہو سیف ہاؤس منتقل کرن جے حکم بعد ناریوں عدالتی آتے میں روئیں دیوں رہی ہوں شہزاد کوٹ کے پکرانی پاڑے میں بارہ ڈی اگ مبینہ طور اخوا تھل چھ کلاس کی شاگردانی کراچی میں بازیاب ایک جوابدار گرفتار پولیس جو چوڑ ہے تو بارہ ورن کی دعا بڑو کے منگو پیر بارے علاقے میں بازیاب کرائے جوابدار شاہد عرف ذوالفقار ہاسمکھ کے گرفتار کیا ہے ان کے عدالت میں پیش کیا ہوں دادو برسا گوٹ چومو خان چھوان میں ہتھیار بندن جو گھر تے مبینہ حملو ناری اخوا وارثن جو احتجاج ناری کے وارثن احتجاج کرنے چھو تو ست مہینہ اگ قتل تھل سردار چھوان کے کیس تا ہتھ کرن لائے جوابدار اساں دے گھر تے حملو کیو ناری عزیزہ کے اغوا کرے کھڑی ویا گوٹ کی جے انور آباد پاڑے میں بھی ناری مبینہ طور اغوا تھانے تے این سی داخل امام الدین میرانی جو چوڑ ہے تو شاید میرانی حکیم میرانی ٹے اڑ سنجاتل جوابدار ہتھیارن کے زور تے دھی سمینا کے اغوا کرے ویا ہیں میرپور پاس میں منشیات واپرائیندڑ پولیس اہلکارن کے وات کی چکاس ہے میڈیکل ٹیسٹوں کرانے کا حکم ایس ایس پی میرپور پاس گٹکو بی منشیات واپرائیندڑ اہلکارن کی اسکریننگ لائے کمیٹی جوڑے چی کمیٹی کے ہدایت کرنے چاہیے تو منشیات واپرائیندڑ آفیسرن اہلکارن کے ڈندن ڈاٹن مہارن زبان کی چکاس کرائی وے ایس ایس پی چھو تو اہلکارن کے منشیات چڈن لائے پہریا وارننگ ڈنی وے نہ مڑن تو سندن پگار بند کرنے سمیت ملازمت تا برطرف کر

0: سندھ کا ہے یہ منفرد اعزاز، تہذیب کی رکھوالی اور مہمان نواز۔
1: ڈاڈو سٹھو
0: جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک،
2: سندھ کی آواز۔

دریائے سندھ کی لہروں کے سنگ رواں دواں, یہ ہے محبت و یکجہتی کا پیغام یہاں وہاں. جی ایف ایم 88 نیٹ ورک, سندھ کی آواز.

0: خوبصورتی کا اصل راز صرف ڈی اسکن بیوٹی کریم. اس میں موجود وائٹمن ای بیڈز اور جدید مائکرو بیڈز فارمولا آپ کی جلد کو بنائے نکھری اور چمکدار صرف دو دن میں. ڈارک اسپاٹس کو کرے فیڈ اور دے قدرتی اصلی گلو. ڈی اسکن بیوٹی کریم, اصلی گلو ہر دن کا شو.
1: سندھ کے ماتھے کا جھومر
2: ڈی ایف ایم 88 نیٹ ورک,
1: سندھ کی آواز.

0: زندگی گزاریو اعتماد سا قرآن کے سمجھی بدھندا رہو ڈاکٹر فرحت ہاشمی جو پروگرام تعلیم القرآن روزانو صبح 9:05 تے صرف جی ایف ایم 88 نیٹ ورک تے
1: سندھ کا ہر چپا ہر گوشا
2: جی ایف ایم 88 نیٹ ورک سے جڑا
1: جی ایف ایم 88 نیٹ ورک سندھ کی آواز

وزیر اعظم شہباز شریف سے آزاد کشمیر کے وزیر اعظم افتخار گیلانی جی ملاقات شہباز شریف جی افتخار گیلانی کے وزیر اعظم آزاد کشمیر جو منصب سنبھالن تے مبارکباد ملاقات میں آزاد کشمیر کے امن ترقی جاری فلاحی منصوبن تے خیالن جی دے وٹ شہباز شریف چاہیے تھا پاکستانی حکومت آزاد کشمیر کے عوام کی بھلائی لائے بھرپور سہکار کندی رہندی آزاد کشمیر کے وزیر اعظم چون ہے تو خطے کی ترقی عوام کی بھلائی لائے سبھی صلاحیتوں کتب آندی وی فیڈرل کومن میں پاکستان جو مستقل نمائندو عاصم افتخار احمد نو پڈی سیکرٹری مقرر نائب وزیر اعظم ساگر ہے تو پڈی سیکرٹری آمنا بلو 17 سپٹمبر 2026 تے سرکاری ملازمت تا ریٹائر تھی ویندی ریٹائرمنٹ کا پوئے آمنا بلو ترکیا میں پاکستان کے سفیر کی حیثیت سے ذمےواریوں سنبھالی دی وزیر اعظم شہباز شریف آمنا بلوچ عاصم افتخار کی مقررین کی منظوری دے چھڈی ہے تمام پولیس کی ورتی مانن کی حفاظت لائے پاتی ہے مانن جو گالیوں منن لائے نہ میر رضا کیس میں اواز چھا کیو چھا کے ہتھ کڑیوں لگائیوں سینٹ کی اسٹینڈنگ کمیٹی میں سندھ پولیس کے عملدارن کا سخت پچھاڑو کمیٹی پوچھو تو میر رضا قتل کیس میں جن مانن غلط رپورٹ ڈنی ان خلاف کیڑی کاروائی کی وئی پولیس عملدارن چھو تو پولیس میر رضا کے خاندان سے مکمل سہکار کیو ہے کیس بابت پولیس سے کئی بھی قسم جو دباؤ نہ ہے قابض شیر علی چھو تو جدید پولیس کے کم کرنو ہوجائے تو قبر میں بھی مول کے کٹی آنے سکے تھی قانون حرکت میں نہ ہوں تو گنڈا اڑی ریت گنڈا گردی کندا رہندا قرت لین مری چھو تو ایس ایچ او کے معطل کرن بدران جیل میں ہوجن گرجے ہاں پولیس عملدارن اعتراف کیا تو ایس ایچ او کا غفلت تھی ایس ایچ او ڈی ایس پی کے معطل کیا ہوا ہے

0: علی گوہر شاہ راشتی جو پٹ پونین شاہ پی نامزد گرفتار جواب دارن میں گلشیر تاج محمد غلام محمد عمران ہیں شوکت شامل پولیس موجب جواب دار علی گوہر شاہ جا ملازم ہیں جو مبینہ تو رقوابات مذہب تبدیل کرنڑ بناریوں عدالت میں پیش سیف ہاؤس منتقل سیتا روپی عرف دعا عدالت میں گزل پیشی تے ڈنل بیان تا پھری ویوں تینی بھینرن پارا عدالت میں مائٹن ڈاں ونجن جو بیان دے چڈیو عدالت پارا منتقل کرنے جو حکم بنی بھینرن کی عمر کے تعین لائے میڈیکل رپورٹوں نہ چڑھ کرے کھین سیف ہاؤس منتقل کیا ہو سیف ہاؤس منتقل کرنے کے حکم بعد ناریوں عدالتی احاطے میں روئندیوں رہی شہدادپور کے باکرانی پاڑے میں بارہ ڈیں اگ مبینہ طور اغوا تھل چھ کلاس کی شاگردانی کراچی میں بازیاب ایک جوابدار گرفتار پولیس جو چوڑ ہے تو بارہ ورن کی دعا ابڑو کے منگو پیر والے علاقے میں بازیاب کرائے جوابدار شاہد عرف ذوالفقار حاصلو کے گرفتار کیا ہے بنی کی عدالت میں پیش کیا ویسے
1: آپ سن رہے تھے جی اے ایف ایم نیٹ ورک پر کے ٹی این نیوز
2: سندھ کی ہو تو آواز بھی سندھ کی ہے جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک سندھ کی آواز

دریائے سندھ کی لہروں کے سنگ رواں دواں, یہ ہے محبت و یکجہتی کا پیغام یہاں وہاں. جی ایف ایم 88 نیٹ ورک, سندھ کی آواز.

0: केॾी न बेचई आहे, मूंखे हेखल छॾे वई आहे। ऐं बिल्कुलु आशिक़ मजबूर हूंदो आहे जॾहिं महबूब पंहिंजी मनमानी ते अची वञे त हूअ मंथ बि कंदो आहे, दड़का बि ॾींदो आहे, दाब बि ॾींदो आहे ऐं नेठि उहो इज़हार बि कंदो आहे त हू केॾी न बेचई आहे, मूंखे हेखल छॾे वई आहे। प्रोग्राम में अहिड़ी कॉल शामिलु कंदासीं, कॉलर असां सां गॾु लाइन ते मौजूदु आहिनि। وعلیکم السلام، کیر سائیں کے تھا کا
1: بھائی یاسمین بات کر رہی ہوں، میرپور خاص سے۔
0: سوری،
1: میرپور خاص سے بات کر رہی ہوں، یاسمین
0: میرپور خاص سے۔ ویلکم ملی گار، خوش آمدید جی آن وشاد کے اور پخیر اگلے پروگرام دل کی بات۔ کیسا لگ رہا ہے؟
1: آپ کا شو سنتی ہوں میں روز۔
0: بڑی مہربانی، ذرا نوازی، شکریہ۔
1: او بھائی ایک گھنٹے سے تو سانگ پلے ہو رہے ہیں، اردو سانگ۔
0: بالکل اردو چلتے ہیں سانگ، آپ سن رہی ہوتی ہیں تو
1: مطلب آپ مخاطب نہیں ہوئے، سانگ آ رہے تھے۔
0: سوری میں سمجھا نہیں،
1: میں نے کہا سانگ آ رہے تھے، آپ مخاطب 9:45 سے ہو رہے ہیں۔
0: نہیں ایسا نہیں ہے، 9:45 سے پہلے پروگرام اسٹارٹ ہوا ہے، پروگرام اسٹارٹ ہوا ہے 9:15 پہ، اور 9:15 پہ ہم نے
1: وہ تو میں سن رہی ہوں بھائی، مطلب آپ کی آواز نہیں آ رہی تھی۔
0: اچھا، ہاں تو سانگ تو پلے تھا نا، ڈیفینیٹلی
1: سانگ۔
0: جی جی،
1: اور بھائی آپ ناہید اختر کا سانگ پلے کیجیے گا۔
0: کس کا؟
1: شب غم۔
0: ناہید اختر کا؟
1: جی ہاں، شب
0: غم۔ اور کچھ اپنے دل کی بات کہنا چاہیں گی کسی کو، پیغام؟
1: آپ کی بات بہت اچھی ہے، آپ اردو بھی شاعری سنا کریں۔
0: بالکل اردو کی شاعری شامل کریں گے، آپ کی
1: ہندی بھی سمجھ میں آتی ہے؟
0: بالکل بالکل، دونوں سنائیں گے۔
1: اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے۔
0: پیغام کسی کو کچھ دینا چاہیں گی؟ بڑی مہربانی، شکریہ، تھینک یو،
1: اللہ حافظ،
0: اللہ حافظ۔

گڈیل قومن میں پاکستان جو مستقل نمائندو آصم افتخار احمد نو پڑھی سیکرٹری مقرر. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار پڑھی سیکرٹری آمنا بلوچ 17 سپٹمبر 2026 سے سرکاری ملازمت تا ریٹائر تھی ویندی. ریٹائرمنٹ کا پوئی آمنا بلوچ ترکیا میں پاکستان جی سفیر جی حیثیت سے ذمہ داریوں سنبھالیندی. وزیر اعظم شہباز شریف آمنا بلوچ آصم افتخار کے مقررن کی منظوری دے چلی ہے. کراچی میں ڈی جی نوادرات عبد الفتح شیخ اور ڈپٹی ڈائریکٹر عابد چانڈیو پروموشن کے معاملے تک جھیڑو. ایک بے تے لتن مکن جو وسکارو. بوٹ بیسن تھانے تے کیس داخل تھن کا پوئے پولیس عابد چانڈیو کی گرفتار کرے ورتو. عبد الفتح شیخ چیو ہے تو عابد چانڈیو آفس میں اچھی حملوں کیو کہ جو بھی پروموشن نہ روکیو گیا. معاملوں سپریم کورٹ میں ہلندڑ ہے. پہرا بھی آفیسر کے دھمکیوں دن سے عابد چانڈیو کے معطل کیا گیا.